0: наслідки války, часто працюю в небезпечних областях, а ще комунікуємо з людьми, які потребують підтримки. Джар, він жиє в сіній реаліті, як і останні люди на Україні. І мама родини, які тривають ночі в критах, наприклад. Така скучність припоминає, що гуманітарні працівники не йшов від валки відділені. Єдним з найбільших проблем є довгодобі вичерпані гуманітарні працівники. Тому що на початку валки фунгував адреналін, але по віці ніж 4 клітах в тяжкі удержати, то є тяжкі удержати стійну психологічну силу про мене.
1: А як ви сама се снажите се стресу збавити? А даří се то?
0: Наша організація «Чоловік в тісні» віце ріші психологічну підпору замість нам о превенційні вигорені. То мені помога вельми годні. І наші колеги могли відпочити, мовити своїх скушеностей з психологами. Мислим, що то є вельми годна підпора в такої ситуації. Персонально я ходим, много спортую, а я ще ходим на прохазки з СРУ, де ж то є безпечні, до лісу, або на природу. А я ще мав много годні роботи, а де ж видим, що результати вельми красні, підпоруємо людей, а то є вельми важливо про мене.
1: Takže pro vás je satisfakcí to, že vidíte, že ta práce má smysl, že pomáháte lidem.
0: Ano, a ještě pomáhá mě ten fakt, že lidi v České republice jsou velmi odkrytí do Ukrajinců a pomáhá společnosti taky velká, že cítím, že lidi nás pomní o nás a ještě chci pomáhat nám. Myslím, že je trošku unava už od čtyřech letech války, ale podpora je velmi silná.
1: Když už o tom mluvíme, jak Člověk v tísni podporuje ukrajinské uprchlíky tady v Česku?
0: Ano, máme programy v Česku, pomáháme v sociální integraci Ukrajinci, kteří odjeli od Ukrajiny a žijí v Česku. A máme ještě linii psychologické podpory.
1: Jak můžeme přispět? Nejlépe přes sbírku SOS Ukrajina?
0: Jo, sbírka SOS Ukrajina můžete, každý může přispět na sbírku SOS Ukrajiny.
1: Olena Budakovská ze společnosti Člověk v tísni je hostem 20 minut Radiožurnálu. Co tady Ukrajinci očekávají od spojenců v Evropě?
0: Myslím, že Ukrajinci očekávají od Evropy a taky podpory. Myslím, že lidi hlavně očekávají, že Evropa nestratí zájem a solidaritu. Ukrajinci velmi оцінює гуманітарні фінансові і політичну підтримку європейських землі. Але зараз вірить, що допомога буде потреба ще багато літ.
1: Що на Україні, наприклад, в Києві сполегливо функує? Сьогодні то школи, немоцниці, засобування?
0: На зарвалці на Україні функує приквапні годні віці. В Києві, а дальших містах функує доправа, функує обходи, школи, немоцниці, закладні служби. А можемо таки спортувати, ходити до каварні, або до ресторації, або до театру. Мислимо, що українська сполечність навчила рихлі приспособити. Школи, наприклад, в Києві, або в інших містах, школи має крити, а часто комбінує офлайн, а онлайн вивку під безпечної ситуації. Наприклад, моя церква, де ж з ній сирена, так вона йде до криту.
1: Mluvili jsme o různých formách pomoci Člověka v tísni. Jakého druhu je právní pomoc, kterou na Ukrajině poskytujete?
0: Про нас відділення адвокації, то адвокація, аби гуманітарна допомога була доступна, а була для українців або людей, які цього потребують, але то є не права чоловіка, це трошки інше, право захисницьке.
1: Až válka skončí, myslíte, že se lidé budou chtít vracet na Ukrajinu, anebo bude hodně těch,